wuni nkwa na se wuni nkwa soso de a na se se wa bra bo no akwa akoye sebe ehuhu bra bi na wo bebo if is a ummo bra no nsi asem biara a ewo nyina so but the radio asem no soso na ewo enyina so nseka se wo bo ehuhu bra soso de a na nananam beka se eya akohwe bra Bible no kanon Timothy ngoma no die dikai no eti num no nchichemu a eyensia 1 Timothy chapter 5 verse 6 now I say but she that liveth in pleasure is dead while she liveth she no so be kan say Timothy ngoma no die dikai eti num chichemu a eyensia no na die obo ahohwie no de obo ahohwie ne die oyeti ase ewu onti obi oho a obo akohwie na oyeti ase ewu a sasem we na urade e ka kire Cain emra okum ni nua no ebise kuma okum ni nua Abel no na nyina urade ankasa asem so na urade asem afri no mu urade ka kire ne se mehun se obo afu mehun se wasore se wu die ankasa abegina ok opron anu a ebom wudie e kansem bi de kirob bone ene wo kasa se kokum unua no enti kokum unua no awurade bonu kiyante na wantie soso kopem so odi ni nua no ko wura mu a okokun no na mre awurade ehunu se wakum ni nua no ofre kin se ki unua no we mumia hwe kasa ki tutuma awurade wase me yemi nua no so hwe sofo ana nti saa time na afei na kye se afei de ase nani akotra nani ntɔn omu obiara na sɛbe wabu panyin ebisa asɛm no ankasa afiri ne mu nti saa asɛm no firi mu se pa na kye se woba abɛyɛ kuboni anaasɛ nipa hohoni nti awurade ɛka kyerɛ ne sɛ ɛne wo nua no mogya no ɛteɛ mo frɛ me ɛhɔa na ɔno ankasa kei no ɔka sɛ ɛne deɛ obɛhumi biara no ɔno nso so ɛnkum bi sɛdeɛ mekum me nua no Awurade se obiara ni hɔ a ɔde ne nsa ɛbɛka wo nti fiti na rekorɔ no ɔbɛba abɛyɛ kuboni ampani ampa ke nsoso ba bɛyɛ kuboni ɔho nti Bible se de ɔbɔ akohwie no to wɔyɛ te ase awuo nti obi biara a saa bere no Awurade asɛm afiri w'abrabɔ mu se pɛ no akohwi bra na wobɔ ne sa akohwi bra soso na wobɔ soso deɛ a ɛne ne kye sɛ ka ɛhu sɛ ɛmfa so papa biara ni hɔ a ebetime aba wonsoso wabrabo eso abusuafo awurade asem ya ye kan no a ye kan se obiara obetime dia kan wabrabo ho amu wabrabo no etime agina ewo sasasi so emfa ne se anase sembi na emfa ne se bibibia obetime afane sa se de broni beka se you are taking it for granted so se bia me an bia metimi aye an untimi nyehwe e ma no enye ye nti yansa ye chee ni emra ba bia yade sua ni gina no timoti ngoma no atoso me no timi yansa no nti chemu a eye edunsia no a ye wo no nti wase atre nyina firi nyankompon ho me mu nti se se de ye hunu ba bia atre sam no efire nti twere sam no no nyankopon soso ho megu adam ne hawa mu e na wo mbabe ye okrate asefo nti e ka se ohun megu no mu se pe ma ne babe ye okrate asefo a ne che se asam no e na ma wo honhom a eti mu no so ate ase nti nipa bia no wo ye miensa you are tripartite so ate ase nipa bia ye miensa ye wo honam ɛna yɛ wɔ kra ɛna wɔ honhom so ho nti ɛyɛ ohonam dua no ohonhom no ɛte nipa dua no mu ɛna ɔkra no nso so ɛwɔ adwene no mu na awurade asɛm nko ara na ɛtumi kyekyɛ ɔkra no ɛne honhom no mu nti onipa ankasa no ɔkra no ɛne ne w'adwene no adwene no a wode dwen on se si entre bo babrum se wo sori adware ne dware se bi mprenu anaa se dodo abetimi adware e entre no babrum se
didim prensa. Yen chia ne babro muse sorry asebe a ye chuchile wose. Oh, but asem we no a rade a kruchse a wahome de gu enipe mono. Ena ma e kenya wo wadrine no. So ndis ansem we na no ewa wo kra no mu. Kra no mu. Ena wo wadrine no mu. Kaye ba eno na chira wo se ka na eba no na wagina na se ka no twem so a no sa chira wo se ka no so so atwem na eno so so na wo ko nti nipa bia no e wo nipa dua e na wo wo kra e na wo sa wo hohom so so on e moya ye ka mo ho asem abo bia wo nipa dua e na wo wo kra abuwa biye ni wa adia saa wa unhuno ya wa ya muano adia saa wa umuhuno ena anajo muano nsoso wa umususo adia chia wa umususo mwini saa adia achi ntina anajo no eno wa umususo enantie au ningi na ano wa umususo wa okra ni mama mua ni honhom mua ni honhom ni njipane wa honhom nti abuwa die isu eni ne ban ni nyina no eye nipa de ni bi so adia san wo wowo sabi obetimi no watra e dem wonim da wo ene bra wo de bafie ene senior wo yo ne menyina kraman betimi no watra ama wetimi ne ka etimi ne na kasa ama na yeye ama wo tika chense jai ho ba no opono a wo ka chense jai obetimi ejai kasa bia obetete aboa no a woni ne te no eno nso so ebetimi ayeye efri se ono nso so owa adwene a odwen nti nipa bia wa adwene na adwene no nso so ewo okra no mu na honhom ne de aha e ho ne de ko nkwagye mu e ho ne chese beko heaven no ni nipa dua ne de e ye form ne te nti na urade se odi ne te no anwini onipa no and what in our sem a goo nipemu and a nipan baba ye or cratias for good and a nyan to us where nyan shesser such as a mea ye cano and the papa sofu dear bear pa never to me a ye say ma'am far seminal na seminal so was this a free memoir me baba ye a cohini me baba ye

tie eya form na tie nti na urade se ode na tie no anwini onipa no ene ode na asem egu onipa mu ene nipa no baba ye okra tie asefo good ene na ye nto aso ene ye nhwe se sa twere se mi aye ken no nti papa sofo dia ba pa na ebetimi aye se manfa asem no na asem no so so wosi se e free me mu a me ba be ye kohwini me ba be ye

afidie to ha na utie onyankopon ensem a atie me Reverend Kwabena Asamoantwene Calvary Baptist Church sunwane asofo a meda asafana no na me no ekase riding shop a na wotwe twam no me meye suspended efiso engoma na na yesuane kakra se wo ha na ye de we na be from go enzi ade hia pa na aboaye ama na yesuane no eso abamfaso e de amaye enti na wotwe twam na yesuane bibi efa asempapa no ho asempapa no ho mra ye mofra no ene kura mse da so ho ya na ye wo children's school children's department ewa asore no kuna ni esua ye ene se sa asempapa yi e ya asempapa nti etwa se ye bo hu deuro se de na ewi ma betan ha me bo hu deuro etwa se ye bo hu deuro no bia ti bi e bi se e ye asempapa na wo se nipa wo wiase bia basa se su bia wote na wo si gina ye efa ho de toso mi ni su ne se se ye kan se mi na wote a so wo si gina ye ene se se wo besom anase wo besom e ya asempapa na ti sa chede ya ide ma obi a opa na oji opa onye ndi obi mfo so na nsusu me show nkran se sa asem papa ye kan hwase mi sumbi oji so a e wo so di wa koma ejidie ye mfa yadwene keke energy die ye mfa yadwene keke energy die ya koma energy die de ya no apai mu aka sa asem papa no ho asem se wo di wa no kra apai mu ka na akoma mu no anya adwuma a obonyi si have the lived in vain. I say I was say you te na ye jide ye kura mu den den den na abribia ye shese ye njide no e jinasa ya se mpapa abremo ama mwonya da mkwa mu ufri hon ako bifufro hon enti ye wase ye inyasa wase mpapa ye kura mu den den den pa na abribia ye shese enumu ni ye kura na ye jide e jina bifufro biya aso po na Roman form metiba kwenye mu dirusi ya na wase

Abonye say you have they lived in vain. I say I was say you yet na ye gidea ye kura mu den den den. Na abri bia ye hwe se ye gidea no ejina sa ya sem papa abremo. Amo monya dan kwa. Mu free ho akobe foforo ho. Enti ye was say ye nya sa sem papa ye kura mu den den den pa. Na abri bia ye hwe se enumu na ye kura na ye gidea ejina bibi foforo bia so. Paul na Roman form my tiba ko ye mu duusi ana. O se we are wagging mental belief, wagging some of your kafa yesu hunu nyina tumu ye pa na so wakoma de won fa nyi ni ye nti hwe ni ye sa de na dada ni pa bebre o kwa sori de kafa yesu hu bia wagye atum o ka o beka from A to Z enso na koma on fa nyi ni ye sangrofo no yesu akwa se firi biso ko me name wo nti hwe sa asem no ye ka wo gye de no wo de wakoma na ye de enya wadwen keke afei de wo se ye ka biom se asem papa e ye kristofo nyina ye nyina so kese se bebe ye de wura hye ye de ni da so ahye ne mu no oyo no kwafo se oni tro na oni enhwambo so eda enne am awia so ye to aso no ye pese ye kan bibi kakra fa obi the importance of the gospel asempa no hia pa be ne hia ma menkin kan go to form e din kan eti nu no ba ko e bana se afei enuanom me pese me kan mo adwene fa asempa me ka kire mo no amoji tu mo nam so ma moji die mu ye din ho enu ne asempa me ka kire mo no se mukura asempa no mu din din a bo be nyankwa ji se mo anye ani aha jise mo anye ani enti ameka se gidie ni bi o ha ye de adwene na gidie e bi o ha ye de atenka na gidie wo koma ti osempa na o se ogufo no ko gu aba o kire asase enan a aba no ko gu ye de gogu mbeposo de kogu nkasemu de gogu nkwanchen de gogu asase paso hwe se asama wa gye de no agu asase paso e kogu mpom ne nkasemu na de ka ho na you have believed in vain any effect be a and was a munyankwa jise mo anye ani so uchi asempa ni di wakuma mwa ubenyankwa ni mo jise wanyi ani tifye ye pa asama minu beka na yuye ah anti Paul